0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.